0: Pomlad je tu.
1: Marca je mraz.
2: Aprila je dež.
3: Skončuje.
2: Maja je pa kres.
0: Sam to nima veze. Pomlad je tu.
2: Na radiju Antena.